kechim hari ngamra majia ngazu chodoshedo mama ralo tebchi a nyarani bo yoje ngani ge kwachi tupchedo

0: Nyechena. Ramayin khuala, nga lab chewur sengbi.
1: Nga rana hang sanbe, chana jinga yonbi, nyene xena, chana jita kwa yore.
0: Di, rana lupu topja linsu.
1: Nyonga, tsiku masa a, rang ge yu xiao jie xie bin yi ri. Yang yan kan dong da, nga ong qian nga rang ge ga dang ga yong bin. Yin da. Nana, kira chis dili. Kira chis dili. Uzi, susa ki nyu bia a. Dida, nga rang kira tanga yu ya di, tu ni dian duwa.